0: Imagine Dragons, Born to be Yours, šesto mesto, pred tem na sedmem Alvaro Soler, na osmem Jonas Blue pa Jack and Jack, Ed Sheeran na devetem, Rudimental na desetem. Zdaj bomo povstopili med najboljših pet. Na petici Ariana Grande.
1: 30.